Isra 1045 FM. Yemfa ye yemra na ben waso. Oma ye nana se ni Isra ni diano pay. Ni awedi otamfunsu.